moto mwindo nakoyebaka te poso na nga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na nzambe ayebisanga kasi moi ezali te